Më sindë, së nga voshekin të në njëndë Me në të vartë një pas të mendë Që rima në sultan të vjëndë O vjëndë, më sindë Së nga voshekin të në njëndë Me në të vartë një pas të mendë Që rima në sultan të vjëndë O vjëndë